three enemies of favor. Oh my da. To me, sorry. Oh my da. Oh my da. Oh my da. Oh my